0: gbìyànjú ìgbìyànjú dáa. Ìgbìyànjú wuyì ìgbìyànjú dáa púpọ̀ púpọ̀. Ẹni tó fẹ́ di lọ́ọ̀yà gbìyànjú àti dì. Bọ́ọ̀ bá rí wípé ó fẹ́ máa la mi lọ. Mo ti try. Mo ti ń apply fún kọ́ọ̀sì yẹn lọ́dún kìíní o dúró wọ́n ní no. Ọdún kejì no. Ọdún kẹta no. Kí ló dé? Ó ti ń dàgbà ó ti fẹ́ máa run lé o.
1: Yí wá síbòmíì tó ronú nǹkan mi.
2: Bọ́dọ̀ ṣe ń bá òun bá òra kala. A ò gbọ́dọ̀ ṣòro rárá. Egungun jọ bí olórí o.
0: Ọ̀dà ká kọ́lé kó ṣe fẹ̀rẹ̀gẹ̀jẹ̀ kó gùn kó dùn kó dùn ún wò lójú.
2: Ó mú lẹ́nu ọjà bẹ́ẹ̀.
0: Kò sẹ́ntí dáadáa owó.
2: Ṣé màgòmágò?
0: Àmọ́ mọ́ bọ́lọ́ ń du stiarin. Ó lè jẹ́ pé boys quarter ló kọ́kọ́ kọ́nú ayé rẹ̀.

0: 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people them trust Panadol Extra. Them don't prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain way tough. If it no be Panadol, it no fit be like a Panadol. Make you always dey read the label before no use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
2: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣìírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣá ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
3: Ejitu FM 94.9 feye lotu ti tepepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lotuko lojo kokan de logbo osu kejodun 2026 29th August 2026 ati seri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke epe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelope ewedu gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora se koropoto suri amala la fijo ma sejo e egberun meta naira lẹ́fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀láwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbí ire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sọ àmàlàbà kìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kúná bíi etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn gbogbo àwọn àdọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà túyàyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ̀dí wòkè bùkà búta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmù Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Maggi èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó dá.

0: ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ọ̀hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájú tú ẹfẹ gbọdọṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dájú tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtorísun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹjà bákan nínú eré ìdárayá lẹsẹ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ lẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 FM lòṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn ọkàn ni.
1: 32

0: You are a bad boy. You are a bad boy. You are a very bad boy.
1: Kò sí nǹkan tó ṣe rántí nínú Buhari, èèyàn tó jẹ́ pé tí èèyàn bá sùn, èèyàn wá ńlá làbùkún pa ẹ̀.

0: àwọn ìkàn kùkùkàn bẹ ńlẹ yìí ó tó jẹ pé tá a bá fojú fo ṣẹrere wọn kì í ṣe ń tó ní láárí rárá la ṣe kó ṣẹrere àwọn ẹni tá a wí ọhún sórí ètò kan ètò pàtàkì tí ń jẹ
1: arábàánì
0: látàgo mẹsàn-án sáàgo mẹwàá gbogbo àṣálẹ ọjọ àlàmísì èyí ni ọjọ thursday ètò tá a wí ọhún ó gbìnà yá lórí afẹfẹ nígbà tí bá àmọ tán yín adémọlá adéjúmọ ó máa fòbèlè túkọ tó sọ ntọmọọtọ bẹẹ pa akéré ẹjù wá lọ ètò àtàtà láàfin ṣòdiwọn.

ẹjẹ́ máa fi eléyìí ṣe lọ́jàre. ó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ látún láǹfààní àti pàdé lórí ètò yìí kan náà. àmọ́ bá dọ̀sán ọ̀la á pàdé lórí sinimá láago kan sáago méjì ẹ má mi ìsìn ọ́. agbésetán ń lọ dáró. àlùkò setán ń lọ kó sùn. lékeleke èmi setán ń lọ kẹ fún o. ògúnmọ́lá ṣe tiẹ̀ níran àbàdàn ọba tiẹ̀ lọ. púpù ṣe tiẹ̀ níran ondo nírinírin là á rántí rẹ̀ sí i nírinírin là á sọ̀rọ̀ rẹ̀. òun náà bá tiẹ̀ lọ. líṣàbí agbòǹgbò àkàlà nírin ẹ̀gbá òun náà ṣe tiẹ̀ nírinírin là á rántí wọn sí. wáyé ìdìṣọ́lá ọ̀rọ̀ lábí pírẹsẹ̀ntà èkó yí ẹ̀ṣọ́ ọmọ agbọ̀n yẹn. aporógunjó apó òtún lẹ́rù wọn ò ní bọ́n rogun láéláé ọfà òtún lẹ́rù wọn ò ní bọ́n yẹn. ogun lọ́sàn-án o lè lóru olè aṣọ kọ́tẹ̀wò kan bí kárọ̀ ọmọ tó dáa ká máa mọ ṣáyà ni. wọ́n bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ látún láǹfààní àti pàdé inú re inú ayọ̀ inú dùnú inú gbéga lọ síwájú òun fàyàbalẹ̀ ọkàn mú fínlẹ̀ sí nínú ẹ̀ náà ní ti pàdé yín lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. ire lónìí o orí yín àfihàn ire o ẹ̀yin ara.

0: please pray.
1: Ọtí ẹ̀fọ́rúgbìn sára mi.
0: Wọ́n ti plẹ́tà di ní ọ̀fẹ́ náà.
1: Tó ń bí ẹkún ojú mọ́mọ́.
0: Dàbí ní dẹni tí ẹ.
1: Iná gbé jáde.
0: Yeah.